0: slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.
1: Ja imam dežurni

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji i Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gdje se radovi vrše u sve tri trake, gdje se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodit će se radovi na mostu autoputa između Petlje Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gdje se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u EU očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gdje su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

0: horoskop za petak,
1: 3. jul. Ovan. Preispitajte važnu odluku na polju partnerstva još jednom. Planirate odmor, a potrebni ste saradnicima. Ponekad preopteretite sebe bespotrebno. Bik. Dajte šansu voljenoj osobi i dokazat će vam svoju ljubav. Vrednoća će se isplatiti. Pohvala od šefa. Blizanci. Dobre vesti očekujte iz daleka. Veče je lepo. Pred vama je velika šansa, ali nemojte predvideti neke detalje. Sport vam može prijati. Rak. Strastvenost vam je sve izraženija. Još jedan u nizu dana koji su povoljni za kontakte sa inostranstvom. Naporan period traje već duže vreme. Lav. Dan možete provesti zadovoljni svojim ljubavnim životom. Vesti na poslovnom planu će vas polovično obradovati. Nikako da se oslobodite glavobolja. Devica. Pronalazite rešenje na polju emocija i kad drugi to ne mogu. Šansa za novčani dobitak, ali ne rizikujte previše. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Vaga. Odvojite više vremena za iskren razgovor sa partnerom. Kreativnost je na zavidnom nivou, iskoristite je. Škorpija. Zadovoljstvo ima smisla samo ako je obostrano. Mislite i na partnere. Dilema u vama već dugo traje, a vreme za odluke ističe. Strelac. Pokušavate da dosegnete nedostižno. Nije vreme za odmor niti za odgađanje poslova. Pomalo ste nehajni prema sebi. Jarac. Lekcije iz prošlosti još uvek niste savladali u potpunosti. Zaslepljeni ste trenutnim uspehom, svi vide prepreke osim vas. Vodolija. Partneri nemaju strpljenje i toleranciju koje od njih očekujete. Nema razloga da štedite na neophodnim stvarima. Loša vam je koncentracija. Ribe. Jedan deo priče nek ostane tajna ako želite da budete zavodljivi. Zanemarujete svoje osnovne principe kada je reč o poslu. Nervirate se bez razloga.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozači danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji i Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Počinjemo na izgradnju brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u EU očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko od zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: stresno vam bilo. Živeli!
1: Nomex Bucalo. Prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
3: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
4: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
6: Što može

0: možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Dobro jutro, nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za novi dan. Bez obzira da li ste već na putu ka poslu ili ispijate prvu kafu, Tim Radio je uz vas. Očekuje vas odlična muzika, najvažnije informacije, dobro raspoloženje. Zato budite kao i uvek na pravoj frekvenciji 97,4 MHz.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Vreme danas promenljivo oblačno, sveže i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Šta to radiš, Stina?
2: Slušam najbolji Team Radio.
1: Luda, Muratine, luda.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je dva javna konkursa kojima se dodeljuju dodatna sredstva za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i zamenu kotlarnica u lokalnim samoupravama. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Sve više građana do krova nad glavom dolazi uz pomoć stambenih kredita. Stručnjaci kažu da se tržište nekretnina postepeno oporavlja, ali kupci i dalje paze na svaki dinar. Raste interesovanje mladih. Od početka programa odobreno i realizovano više od 3500 kredita u vrednosti od preko 280 miliona evra. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima promenljiva oblačnost uz kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sobstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rekla mi je:
10: idemo u Ćimo.
9: Što?
10: Samo neki trose da vidimo.
9: Ja opet.
10: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje, Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golupcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put, prekontrolište tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Reklame.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
2: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
2: Pozovite 060 3833 653.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
3: Ćojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Ćojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio. Team Radio.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leclo, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

0: Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je dva javna konkursa kojima se dodeljuju dodatna sredstva za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i zamenu kotlarnica u lokalnim samoupravama. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Sve više građana do krova nad glavom dolazi uz pomoć stambenih kredita. Stručnjaci kažu da se tržište nekretnina postepeno oporavlja, ali kupci i dalje paze na svaki dinar. Raste interesovanje mladih. Od početka programa odobreno i realizovano više od 3500 kredita u vrednosti od preko 280 miliona evra. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima promenljiva oblačnost uz kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
1: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri, Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled, vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Pojačaj radio. Voliš li me kad sam mrtav pijan? Voliš li me? Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je dva javna konkursa kojima se dodeljuju dodatna sredstva za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i zamenu kotlarnica u lokalnim samoupravama. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Sve više građana do krova nad glavom dolazi uz pomoć stambenih kredita. Stručnjaci kažu da se tržište nekretnina postepeno oporavlja, ali kupci i dalje paze na svaki dinar. Raste interesovanje mladih. Od početka programa odobreno i realizovano više od 3500 kredita u vrednosti od preko 280 miliona evra. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima promenljiva oblačnost uz kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
3: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
3: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00106, 064-85-00106.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
0: Slušam najbolji Tim Radio.
10: Genije, nema drugog. Suvi genije.

0: veselje. Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija. Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
0: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo.

0: Selo.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić.

0: ljudi! Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni predstav.

0: Prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojičić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
0: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Rekla mi je...
3: Idemo u Ćimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Radio hitova.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Tim radio 97.4.
4: Tim radio

najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama, odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
3: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Euroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00106, 064-85-00106.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. I restoran Markovići.
2: Slušate Tim radio Prnjavor 97.4.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: 97,4 MHz. FM stereo. FM stereo. FM stereo. Tim Radio.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Team Radio. Radio. Team Radio. Radio.

0: hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara.

0: Možete da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Mala radnja dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja dobrog zvuka.
4: Tim Radio 97,4 MHz.

0: vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i tokom prepodneva, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Radio hitova.
3: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
2: Radio hitova.
3: Poruči pesmu sa imenom mojim.
2: Radio hitova. Tim Radio. 97,1.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
8: Ljubavi, propala ljubavi, 100% pucam zbog tebe.
9: Pozdrav za slušao se Tim Radija od Darka Lazića.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.
1: Pronađite nas na skali.
2: Team Radio 97,4 MHz.

0: Tika taka, tika tak.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. I skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Ona ima četiri blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas.

0: divna, zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Flash Team Radio.
1: Najveći snežni pahuljak ikada zabeležen imao je prečnik oko 38 cm, to je skoro veličina jednog automobilskog točka. Ovo je bila prilika da uz Team Radio naučite i nešto novo.

0: Radio hitova.
1: Tim radio. Tim radio.
0: Radio hitova. Radio hitova.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00106, 064-85-00106.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. I restoran Markovići.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Vaša veselja veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija. Rezervišite termin putem telefona 015 283 345, 065 9 974 974, ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke. Srećno vam bilo! Uz želje i pozdrave Tim Radija!

0: Flash Team Radio. Đerdapska klisura smatra se jednom od najvećih rečnih klisura u Evropi. Na pojedinim mestima Dunav je dubok i preko 80 metara, a pogled sa Vidikovca ostavlja bez daha. Organizujte se i posetite Đerdapsku klisuru i siguran sam da ćete se vratiti sa mnogo uspomena. Ostanite u Tim Radio, mi smo vaš prozor u svet zanimljivosti.
1: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i tokom prepodneva, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
4: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
9: Ja volim Tim Radiju. Tim Radiju.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio hitova. Tim radio.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
2: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Flash Team Radio.
1: Ljudsko oko može da razlikuje milione nijansi boja. Zahvaljujući tome, svet oko nas izgleda bogato i raznoliko, čak i kada toga nismo svesni. Team Radio. Frekvencija dobrih priča. I još bolje muzike.
0: Pojačaj radio. Budi lep, budi jak, za sve druge mrak. Nemoj da me prokaš. Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00-175, 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evro S iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jedno mesto, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00106, 064-85-00106.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. I restoran Markovići.
4: Radio hitova. Tim radio.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u Mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u Mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš?

0: Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: To je to. Tim Radio.
1: Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i tokom prepodneva, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-ima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.

0: Da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Ja sam Jelena Gerbec, a vi slušate Tim Radio Prnjavor. Mua!

0: Flash Team Radio.
1: Dragan Kojić Keba često ističe da voli da provodi vreme u poznatoj Vrnjačkoj banji. Ova banja godišnje privlači hiljade turista zahvaljujući lekovitim izvorima i prelepim parkovima. To verovatno pevaču znači za prikupljanje energije za nastupe. Ostanite uz Team Radio, mesto gde se sreću dobra muzika i zanimljive priče.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00-175, 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Euro S iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00-106, 064-85-00-106.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići. Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio.

0: Dobro veče, želi vam Tim Radio.
1: Idemo! Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i tokom prepodneva, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je oduvek bila ritual, odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Generalni sponzor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Veliki pozdrav za Tim Radio od Aleksandra Prilić.
1: Ne pomaže čak ni totalna anestezija, nikad više, nikad ti ja.
2: Reklame.
3: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060 3833 653.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu, super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Ćao svima, volite i slušajte Tim Radio Prnjavor, a vas voli i ljubi vaš Pavle Dejanić.
1: Slušate Tim Radio 97,4 FM Stereo.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
3: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare

0: Milosavljević.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo.
1: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
2: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
3: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Team Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Team Radio.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4.